0: كما أخصيت من لم يهبدا إلى النبي خذ الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي للمنتقى اكتب ما يسر بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جهله مختارا نافع زل والتسلم في أبدي
1: ديجا نجل مبوك ميكو بحث. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ngakum yaangi ci bi a ñing ziaré ba ah ya fal ziar na la ba ya ngam jamm ba alhamdullilah kay ñi ngi sante ba tabarakallah kay alhamdullilah ñi ngi fi ni
2: alhamdullilah
1: sante yalla
2: ba Allah
1: sante ba tabarakallah kay ngam
2: amna solo di ba serigne
1: touba ndax yalla alhamdullilah ngam amin ñu bokk ba ci al khadim amin am ndé Allah amin kay amin kay amin gom amin amin gom amin gom wallahi soxna yow da nga ba ndeysan wallahi ay way ndax yalla ngom ay way begna la soxna wax deug yalla amin amin ya rab amin barkeñ bi amin amin amin gom amin kay lay lay deg na lol man sam xol set na ndeysan jere jef na wa ngom soxna aw jaara ngom la manke ndekel ba diga ziar de kanyana jam yaay fal bi tbarakala bax lol ndeysan ni koy nuy bax ngom jere jef soxna wax sam xol set na lol wax diga vraiment ni mom bolew rek ñi xam ñi baye xel cieñere fim dakar di len ciari ba yaay fal mom no tan ko won xol jama ba ngi non soxna aw jaara ngom ñi koy ziar ba diko ñana tofi animatrice bu mag bi
0: laman lam yahbuda وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مخجل من لم يسلموا
1: بكي ترى سيرجانا إس جوسر مام سونا جاربو زي خمنا نمكو أخصاص فنك كون نسان تقرم جاجفل نين لوني خط دوي لونا خر دوي خمنا إن شاء الله كون جوهرين ديك ديك داجاتي بينا جتاي تي راجو جان تي بفم أكلير جي أكتانيار كون مينو نسان تلين باحت غرين بين بباح باحوا غرين بولي نين خمني نين آنو نين بانكو دوري بطاي ديزر جاتي بجامل جي ترى زيخ جانا بطاقل نبين زملي إس جوسر مام سونا جاربو زي ay kan gërem nañ bu baax ba nak ñi jot ak si ak ñu do jëm jafé ñu di leen tubul bu baax baax baax di leen ñaanal jam ay kan sante gërem dëkk jaajeufal fan ko doore fan ko taago ñaanako tedd ci cheikh mohammed munta kham bakam cheikh modal bashir ñaanako mbacke yag ak wër ak na lek ci bak cheikh khadim ak mbolen jabar cheikh khadim gi way ñaanal baax ñaan di xadi faal ñaanako faal yag ak wër ak na lek ci barke cheikh khadim ak ngor jott mam cheikh ak mbolen talibi way ñaanako mbolen khalifi lek dari tiwaawon jaasañ ne señ balayen di leen di baaji di leen ziyaata di leen ñaanal jam ak na rek ci barki ñeen sallallahu alayhi wasallam ñaan ak mbolem cheikh serigne toubay ñaanal seen khalifa yaag lool ak wera ak na lek ci barki cheikh khadim waftah lana kul babin kunt fatihun li salihin min al khayrat ya allah tabillana warana sha'ih lana badana wa habdana radda wa tawfiq ya allah bamba fep yaag ñu fete fep ku nek ci la war ba nek ci war roi ak am yalla ba sax bare man sam dem sam dru yaan sam ñep mom man artul mar ar yaana ar ñep dañ fa nugu julul ak wer ak fe sarer batti dépasse passé passeport villa voiture visa yaala na ko sun mo def ci barki cheikh khadim kan bako jere ngeen jef benen programme réseau dtl jere ngeen jef ci rengen jeufati.

0: limay saxal moy sakul ak ñibisin ci ñoom dañoo jekki ba bëggu ñibisin ñu ni ko fo bëggu ñu dello la fatay mu ni fa ngeen ma jele woon yeena ko tay ñu ni ko fo bëggu mu dello la fatay mu ni fa ngeen ma jele woon yeena ko tay ñu ni ko fo bëggu ñu dello la fatay mu ni fa ngeen ma jele woon yeena ko tay ginaaw juroom ñetti atam ca geejeem yu manke tuuti ànd kook noonam yam.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهزها بك وزرتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزة

0: والجلب أربعمائة سنة بعد هذا الخط محقق من الحق المبين والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم خال شيخ محمد عبد الكريم سامبا جارامباي كوفاتو يا فاي نيكتاو بون كوي جوله nga difataw ñuy rap nga ndak ñom ditaw ñu dem nga deston tulayam kuufatu ya fay ñeketaw buñ koy julé nga difataw ñuy rap nga ndak ñom ditaw ñu dem nga deston tulayam
1: zélé na ngeen di jébulo bi tang tangum ñi jébulo gis nga mu leer ta mosulo ko xawma man luy ñariñam fekke ju melne wute moy fekke jamono ngir ta soy du def lu dul xole ni loy di reccu tay matum tuñum ñi so bu raw ngeen seeni mas ñi bañ na ñoy ñe seeni mas gal gaagi dugle ñani pass ku yeex ba tarde ding ko xam xam le na ngeen di ñaané nak gëm ak yaro torox lu ñak bakante muñ sax fa bañ ak balang yamong digal bajam wolu deegal ak rafetal ndortu tese pass pass yi xol lo xacc lo la dal di dal muy fi ba fe ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci ak fas mo gën di wekki ak jam dana beural ci li ma fas tuti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doyna du fi mo ngi kanam fi du barab faful di keur fas di ci mom dara du mbir keram gi naaj la kat du ker lemam di ngagn mu wax xorom medam wi tan yi diko biiw baw ka di siñ ko diko yew di dox di xii